0: ᱠᱚᱞᱮᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱮ ᱪᱟᱭᱩᱜᱟ ᱪᱤᱯ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱤᱭᱩᱨᱳᱯ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱢᱟᱹᱣᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱩᱥᱴᱤ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱪᱤᱯ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱜᱩᱨᱩ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱰᱟᱵᱽᱞᱤᱭᱩ ᱨᱚᱛᱱᱚ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱪᱤᱯ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱵ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱱᱴᱟᱨᱱᱮᱥᱱᱮᱞ ᱤᱭᱟᱨ ᱢᱮᱱᱛᱮ 1984 ᱫᱚᱭ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱜᱮ 9 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱫᱚ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱡᱟᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱫᱟ
1: ᱯᱨᱚᱫᱤᱯ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱮᱢ ᱡᱩᱴᱩᱡᱟᱜᱼᱟ
2: 1982 ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱫᱤ ᱳᱣᱟᱨᱠᱤᱝ ᱜᱨᱩᱯ ᱚᱱ ᱤᱱᱰᱤᱡᱤᱱᱟᱥ ᱯᱚᱯᱩᱞᱮᱥᱚᱱᱥ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱵᱳᱭᱴᱷᱚᱠ ᱥᱮ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ 9 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱡᱟᱨ ᱯᱷᱚᱞᱮ ᱯᱚᱨᱚᱵᱚᱨᱛᱤ ᱠᱟᱞ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ 1994 ᱥᱟᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱴᱟᱭᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱥᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟᱵᱚᱱ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ 9 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱜᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ 9 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱮᱨᱯᱚᱨᱮ ᱯᱨᱚᱛᱮᱠ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ 9 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱜᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱩᱱᱠᱩ ᱤᱱᱰᱤᱡᱤᱱᱟᱥ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱵᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱫᱟ
0: ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱥᱮ ᱤᱝᱨᱮᱡᱽ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ
1: ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱮ
0: ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱱᱟ ᱚᱛᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱚᱸᱰᱮᱱᱤᱡ ᱤᱱᱰᱤᱡᱤᱱᱟᱥ ᱦᱚᱲ
2: ᱤᱱᱰᱤᱡᱤᱱᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱤᱯᱷᱤᱱᱮᱥᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱰᱤᱯᱷᱤᱱᱮᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱰᱤᱯᱷᱤᱱᱮᱥᱮᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱫᱚ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱟᱨ ᱯᱷᱚᱞᱮ ᱯᱨᱚᱛᱤᱴᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱱᱰᱤᱡᱤᱱᱟᱥ ᱰᱤᱯᱷᱤᱱᱮᱥ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱛᱚ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
1: ᱵᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ
2: ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱤᱵᱥᱚᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱪᱚᱞᱛᱤ ᱰᱤᱯᱷᱤᱱᱮᱥᱮᱱ ᱥᱮ ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱱᱚ ᱰᱤᱯᱷᱤᱱᱮᱥᱮᱱ
1: ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱤᱭᱩᱱᱟᱭᱴᱮᱰ ᱱᱮᱥᱮᱱᱥ ᱟᱜ ᱢᱮᱫᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱤᱱᱰᱤᱡᱤᱱᱟᱥ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱩᱭ ᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ 2007 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱥᱚᱝᱜᱚ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱤᱭᱩᱱᱟᱭᱴᱮᱰ ᱱᱮᱥᱮᱱᱥ ᱰᱤᱠᱞᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱚᱱ ᱤᱱᱰᱤᱡᱤᱱᱟᱥ ᱯᱤᱯᱩᱞᱥ ᱨᱟᱭᱤᱴ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱱᱰᱤᱡᱤᱱᱟᱥ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱮᱴᱟ ᱦᱚᱠ ᱠᱟᱭᱫᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱟᱵᱤ ᱥᱚᱱᱚᱫ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱭᱱᱟᱞ ᱯᱨᱩ ᱮᱯᱨᱩᱵᱷ ᱞᱮᱱᱟ 2007 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱮᱵᱚᱝ ᱡᱚᱛᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱯᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱮ ᱥᱚᱢᱚᱛ ᱯᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱥᱳᱭ ᱯᱮ ᱛᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱵᱤ ᱥᱚᱱᱚᱫ ᱟᱡ ᱥᱳᱭ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱟᱜ ᱵᱚᱠᱛᱚᱵᱵᱚ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱥᱚᱝᱜᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱱᱰᱤᱡᱤᱱᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱮᱯᱷᱤᱱᱮᱥᱮᱱ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱠᱳᱱᱳ ᱤᱱᱰᱤᱡᱤᱱᱟᱥ ᱯᱤᱯᱚᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱥᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱵᱚᱨᱥᱚ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱴᱨᱟᱭᱵᱮᱞ ᱥᱤᱰᱩᱞ ᱴᱨᱟᱭᱤᱵ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱱᱰᱤᱡᱤᱱᱟᱥ ᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱨᱟᱭᱴᱮᱨᱤᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱥᱟᱢᱚᱧᱡᱚᱥᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱩᱫᱩ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱟᱵᱚ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱚᱦᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ